0: دوستو أزيك پروگرام هيت چيز بي أكي في حاضر بجوس يمي پروگرام خوست رميش مرهتا تم يسيد چه
1: مينال پير
0: نمسكار مينال جي
1: نمسكار رميش جي ت سارني سامينن ميون ماي برود نمسكار آداب ست سري کال ت هلو
0: وين تو کیا خبرات را
1: بس دائسنس دائگت شد
0: بالکل مينال جي دائسنس دائگت گش برابر روزي تلي حقوش بروت کن پکیت ت حقو پن کاربار کرت
1: بجا فرماؤ دائے
0: کرو اس کے پروگرام شروعات شیری ہنس کات کرو اس میلن کتہا فن پار عشق داستان کت کن چھ بمبر تو یمبر زل ہن کردار بنائیت سانی باپت پیش کرنا آمد زی آز تی انسان عشقس دوران بمبر تو یمبر زل ہنس مثال پیش کران روزا
1: بالکل رمیش جی یہ گئی کات عشق مزہ زہج ون اگر اس لر لور عشق حقیقت کات کرو تد گسن اس تیت تیت کلام نظر یہ تے باسان زنت شاعر تے مہل کے کلا سیت بازیب تے پٹ سوالو جواب کران تے یسی مثال گسن اسے پنن صوفی شعرن ہندن بے شمار کلامن مز نظر